Ali, setite se Džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we'll be up in your wings.

to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

Europe, the final countdown. Hukul jutro na Radio Express. Kolega je napisal na Facebook, Will Smith Summertime, dokler te pesmi ne slišim po radiju, ne verjamem, da je poletje blizu in da bo prav dolg lepo vreme. Evo, gledam vremensko napoved, zdaj lepo vreme, en teden skupaj, tako rečeno, temperature vsak dan više, nasleden teden že 30 pade, tako da ne vem, no, a si upamo, pa dejmo. Will Smith Summertime.